0: daai tyd nou was eintlik B-boys gewees, jong B-boys saam met B-boy Ice en dan ook Chase Lutran. En uiteindelik was dit allemaal ons Chase Lutran, Hemel Beesum, Jerome Rex, Liquid, Hooflig, kyk iets, hy kan maar die name noem. Ons het hy stage volgestaan. Before that, Probleemkind met Tweede Kans featuring Ash, Ewe, of EV en G-Money en dan also Lunatic met Dankbaar en dan so gesê Rosenwil GGD met ons gaan weer kom. Nou ja, if you want to submit some Afrikaans rap of rhymekletsers, die ken die manne in die Suid-Afrika, oh you know them there, Namibia, my bro, maak a draai by die WhatsApp 078-246-5799 and submit your music. As jy in oorsee is of ander kant die grense is van Suid-Afrika, plus 27, that is our code. We also have some English vibes coming up, but before we do that, remember also MOT, the moment of truth, belongs to Mr. Illest by hierdie episode, but let's continue.
1: As ek loop in die straat, ek kan wie ek sy praat. Sê my sy is dangerous, ja. Hulle sê my sy is dangerous, ja. Sy het 'n bietjie